yang bên xe ru bi cheng sang cheng sang a về lang thi reng a yu tang bên xe ru bi cheng sang ese ru bi cheng sang san tang po ma rang.